0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: Asnaki kanatner arwati longsa changa takalam kanatum ba shigo tang mapang pungwa ko tum badan kalami tetsertum sapang sundong no Mary Pat narula chamya changa nimsa to basnuki angati
6: danuge dagam nong ajang shipa asertum wa chudum datsaki yamai ayong zakne Nitanura Sedanungi, Loktinungga Changra Timba Takamka, Asir Danidashi Yamachi Lokti Palala Nontana, Timuatsu, Asir Tachangzak Chinti, Achangshia Ar. Asri Tamachang Shibarung Nung, Tungamurwatang Nontan Zakbaya, Niasushi, Achakrung Nung Timuatsu, Tulo Tibata, Danidashi Timuatsu Chinti, Achangshia Ar. Kijiba Nia Shidder Dasira. Tenzagaru dang, ke takam nung, tsungrim tumiyim dali achangshi. Takam nung, tumisipa chiung tsun nungya pilalite. Anwa jidang masin, ni ke takam nung tak nyakpa chak nung, tumuwa tsu lembang palala chintila pokce. Yitim tumuwa tsu damajak zongdang dang, ke melung masimi, tsungrim nim kundang asir tutushi achak akacer. Aw, ni ya garu dang, kengkumbu. Dama kok asir tim dama jindi ajarur. Iba mapang nung takam nung tasang nang ba balalarur. Asir dizi dang agamir. Saka asinidang tsangram din dambar yama. Bay malung ba lemang nung jajara. Asin lemang dama jak nung. Bay asin anyer. Ni tanak takam nung ajang shiba ajang a ayong zak nipaji. Asin ni tsangramir mapati laka da asir tinzaka arur. Saka iba mapat tila kaji, tsungrim tsungdang bu tila masin. Tsungrim miya sinim nuklang bina lepa akitsir. Anong chi arong? Nidakam nung rata mata, kuma asa zida lira, isu jidang asin linyira sir, tiyarir dulu dipalir. Badak chin nukang, sira nidipi limba jak nung, takuk asir demuwa zi alitza. Lai shiba nung tenang sanggan nuklang kasir simertuku, Iba lay achanga, ke takam nung, aipan achung shir, asir, tumuwa tzu, angwar. Achak matasang tsungram. U kibuba, nai ni bushi, asir, ni matit. Ni amandang, asir, ni nuktaktang, nai matit. Dalang nungi, ke tepi lemba, nai angatate. Nai ke lemang, asir, ni undaka litak, asir ke lemang achak, ten matitipa liar. Kuchiyong, ke melinung, o kata, o kipupa, nai memetepak kecap mali. Na ke diselin asir dejak lindir, asir nedeka nai ke tak nemiter. Iba ama shisa tse ni asushi unsara disembang tse, ibai unsara talang, ibadin ni saku masir. Amin.